0: Εγώ στο παλπαρούλαι.
1: Para o Paulo Seguro, tem cerveja aí?
2: Tem!
1: E tá gelada?
2: Tá!